0: Di apa nih guys?
1: Bang nih bengok.
0: Wah.
2: Ben.
1: Gak apa nih.
0: Tau. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya.
1: Asli gak?
0: Beneran Mai Angel ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Fokus.
1: Oke,
0: bener.
1: Main ya?
0: Ya. Di itu.
1: Ya udah, bener lah. Mai. Mai aja lah. Ya, sini kalau gitu.